Pa zatim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mlado, sokola, i pesmo mesto, cokula, miriše zemlja, koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Za sve one koji prate svjetsko prvenstvo u fudbalu, poslednji čin grupne faze Hrvatski Gana u centru večeri Portugal i Kolumbija za derbi noći. Poslednji je dan grupne faze svjetskog prvenstva, dan kada više nema prostora za čekanje, popravljanje utisaka i računicu ostavljenu za sutra, jer se večera zatvara prvi veliki krug mundijala i dobijamo konačan izgled nokaut faze. RTCG će i 17. dan šampionata pratiti uz live vlog na portalu u specijalnu emisiju Amerigol, koja počinje večeras od 21 čas. Sve oči biće uprte u meč Hrvatske i Gane, koji se igra od 23 časa uz direktan prenos na televiziji Crne Gore na Prvom kanalu. Duel koji nosi težinu poslednje kola, duelu u kojem se traži prolaz, potvrda i još jedna velika noć za selekciju vatrenih, to jest hrvatske reprezentacije, koja zna kako se igraju utakmice pod pritiskom, biće centralni događaj večeri. U istom terminu od 23 časa Engleska će igrati protiv

0: Art.info.
1: Druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na Ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergrup. Nakon nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, njegov Supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno iz Cetinske gradske uprave. U nastavku večeri nastupiće Rambo Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albe Nacinović. Kultni crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač međunarodno je prepoznat po umjetničkom izrazu koji prkosi žanrovskim okvirima, spajajući džez, rock, funk i satiru u autentičan zvuk. Poznat po nastupima koji daleko prevazilaze okvire klasičnog koncerta, njegov specijalni program uz gostovanje Albe Nacinović obećava veće muzičke slobode, improvizacije i neočekivanih obrta, navodi se u saopštenju iz prijestolnice Cetinje. Ulaz na sve programe je besplatan. Pozivamo građane i posjetioce da budu dio manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja i ove večeri donosi nezaboravnu festivalsku atmosferu na Ljetnjoj pozornici, naveli su iz gradske uprave prijestolnice Cetinje. Dakle, početak festivala je u 21 sat.

Art Info. Druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na Ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergroup. Nakon nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, njegov supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno iz Cetinske gradske uprave. U nastavku večeri nastupit će Rambo Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albe Nacinović. Kultni crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač međunarodno je prepoznat po umjetničkom izrazu koji prkosi žanrovskim okvirima, spajajući džez, rock, funk i satiru u autentičan zvuk. Poznat po nastupima koji daleko prevazilaze okvire klasičnog koncerta, njegov specijalni program uz gostovanje Albe Nacinović obećava veće muzičke slobode, improvizacije i neočekivanih obrta, navodi se u saopštenju iz prijestolnice Cetinje. Ulaz na sve programe je besplatan. Pozivamo građane i posjetioce da budu dio manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja i ove večeri donosi nezaboravnu festivalsku atmosferu na Ljetnjoj pozornici, naveli su iz gradske uprave prijestolnice Cetinje. Dakle, početak festivala je u 21 sat. Radio Cetinje.

Treći talas hapšenja zbog šverca cigareta, lisice na rukama, više osoba u Rožajama. A treći talas hapšenja zbog šverca cigareta po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja, koje izvršava hitne dokazne radnje lišenja slobode više osoba u Rožajama. Hapšenja su u toku zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Pišu vijesti, ovo je treća istraga specijalnog državnog tužilaštva u proteklih desetak dana zbog šverca cigareta. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja 18. juna širom države su uhapsili 14 osoba, 25. juna uhapšene su još 4 osobe za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. U tim predmetima uhapšena su 2 bivša i 1 aktivni službenik uprave policije.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Druga festivalska noć, 11. izdanje Made in New York Jazz Festival Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergrup. Nakon nastupa širom Evrope i SAD-a, njegov Supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno je iz Cetinske gradske uprave. U nastavku večeri nastupit će Ramba Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albe Naninović. Ulaz na sve programe je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugonac Cetinju organizuje treću i ujedno poslednju radionicu u okviru programa The Game On, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Gost predavač biće magister Marko Marković, dok će program moderirati trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci arheološkog muzeja. Početak radionice, dakle tu je predviđena radionica za djecu, a početak je u 11 časova 7. jula.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa u Crnoj Gori, a trenutno na Cetinju blizu 31 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 14.30. U međuvremenu čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim aktualnostima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Art Info. Druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na Ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergrup. Nakon nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, njegov supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno iz Cetinske gradske uprave. U nastavku večeri nastupit će Rambo Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albe Nacinović. Kultni crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač međunarodno je prepoznat po umjetničkom izrazu koji prkosi žanrovskim okvirima, spajajući džez, rock, funk i satiru u autentičan zvuk. Poznat po nastupima koji daleko prevazilaze okvire klasičnog koncerta, njegov specijalni program uz gostovanje Albe Nacinović obećava veće muzičke slobode, improvizacije i neočekivanih obrta, navodi se u saopštenju iz prijestolnice Cetinje. Ulaz na sve programe je besplatan. Pozivamo građane i posjetioce da budu dio manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja i ove večeri donosi nezaboravnu festivalsku atmosferu na Ljetnjoj pozornici, naveli su iz gradske uprave prijestolnice Cetinje. Dakle, početak festivala je u 21 sat.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Treći talas hapšenja zbog šverca cigareta, lisice na rukama, više osoba u Rožajama. Treći talas hapšenja zbog šverca cigareta po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja, koje izvršava hitne dokazne radnje lišenja slobode, više osoba u Rožajama. Hapšenja su u toku zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenje. Pišu vijesti, ovo je treća istraga specijalnog državnog tužilaštva u proteklih desetak dana zbog šverca cigareta. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja 18. juna širom države su uhapsili 14 osoba, 25. juna uhapšene su još 4 osobe za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. U tim predmetima uhapšena su dva bivša i jedan aktivni službenik uprave policije.

0: Artinfo. Druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na Ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergroup. Nakon nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, njegov supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno iz Cetinske gradske uprave. U nastavku večeri nastupit će Rambo Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albe Nacinović. Kultni crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač međunarodno je prepoznat po umjetničkom izrazu koji prkosi žanrovskim okvirima, spajajući džez, rock, funk i satiru u autentičan zvuk. Poznat po nastupima koji daleko prevazilaze okvire klasičnog koncerta, njegov specijalni program uz gostovanje Albe Nacinović obećava veče muzičke slobode, improvizacije i neočekivanih obrta, navodi se u saopštenju iz prijestolnice Cetinje. Ulaz na sve programe je besplatan. Pozivamo građane i posjetioce da budu dio manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja i ove večeri donosi nezaboravnu festivalsku atmosferu na Ljetnjoj pozornici, naveli su iz gradske uprave prijestolnice Cetinje. Dakle, početak festivala je u 21 sat.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!